Kampung Bunut dan kawasan sekitarnya akan bermula pada 9 pagi hingga 3 petang, seterusnya lagi di daerah Tutong, di sebahagian daripada Kampung Keriam. Akan bermula pada 8 pagi hingga selesai dan selanjutnya di daerah Belait pula, di Jalan Temenggung dan kawasan sekitarnya, seterusnya lagi di Jalan Sungai 1 Simpang 284 Sengkang 22, di Simpang 292 Sengkang 13, Kampung Sungai Teraban dan kawasan sekitarnya dijadualkan pada 8 pagi hingga 12 tengah hari dan akan disambung pada 1.30 tengah hari hingga 4.30 petang nanti. Dan terakhir di daerah Temburong, di sebahagian daripada Kampung Selangan dan kawasan sekitarnya dijadualkan pada 8.30 pagi hingga 3 petang nanti. Seterusnya lagi, makluman mengenai kerja-kerja penyelidikan saliran paip air di tadahan tangki Jerudong 2. Kawasan terlibat adalah Kampung Jerudong, Kampung Sekurong A dan B, juga yang berada di Kampung Tagap, Kampung Selayun, sebahagian daripada Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Akan bermula pada 9 pagi hingga 12 tengah hari pada hari ini dan kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air dan tekanan air rendah. Untuk permohonan pembekalan air tangki, sila hubungi talian Darussalam 123. Juga kerja-kerja penyidikan saliran paip air di tadahan tangki Tanjung Bunut Kanan dan kawasan terlibat adalah Kampung Tanjung Bunut, Kampung Tanjung Bunut Kanan, Kampung Selayun, Jalan Bukit Silat, sebahagian daripada Kampung Jangsak dan juga Kampung Kilanas dan kawasan sekitarnya juga dijadualkan pada 9 pagi hingga 12 tengah hari. Juga untuk permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.

Juga ingin diumumkan di sini penutupan sementara bekalan elektrik yang akan bermula pada 8 pagi sehingga selesai. Ya, baru saja bermula rasanya. Ya, hari ini Rabu 19 Ogos 2026 di sebahagian Kampung Sembatang Mukim Keriam Tutong. Ya, penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan peralatan elektrik 11,000 di stesen elektrik kecil Sambatang.

sayang kepada Muhammad Syahmi Safwan Muhammad Mushiri yang ke-24 tahun, dengan doanya semoga berjaya dunia akhirat, sihat walafiat, jauh daripada segala musibah. Ucapan daripada Babah Muhammad Mushiri, Mama Rushimah dan Abang Muhammad Syafiq dan isteri. Terima kasih kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmony dan juga yang mendengarkan Harmony FM di manapun kita berada, yang mungkin melalui penstreaman langsung RTB Go. Terima kasih dengan mendengarkan kami di sini di Brunei Darussalam. Mungkin ada tadi pagi, 6 pagi tadi ada yang masuk ke TikTok Harmony mengikuti daripada Seattle, Amerika Syarikat ya. Dan juga terima kasih kepada semuanya, terutamanya yang berada di negara Brunei Darussalam, juga daripada negara jiran, daripada Limbang, daripada Sarawak dan juga daripada Sabah dan Sarawak ya, dan juga daripada Semenanjung pun ada. Terima kasih kepada semuanya. Dan juga kita mungkin teruskan hiburan lagi dengan lagu Matahari daripada Maya. Ya, teruskan kesetiaan anda bersama Harmony FM. Selamat pagi.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auta.
2: Ya, tepat pukul 10.30 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Hari ini Rabu, 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Ogos 2026 Masihi. Bersama dalam wawancara CARE, Creating Awareness on Responsible Disposal of Expired and Unused Medicine, isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan ataupun yang telah mansuh. Jadi bersama kita hari ini dua tetamu, Yang Mulia Puan Ardina binti Haji Muhammad Agus Din, Setiausaha Pertama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Mulia Puan Ishpa Syapiah binti Haji Abdullah, pegawai kesihatan bersekutu dari Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Temu bual pagi ini mengenai satu projek kemasyarakatan bertajuk CARE yang terhasil dari kerjasama kumpulan Action Hearts dari Program Pembangunan Eksekutif bagi pegawai-pegawai pengurusan pertengahan kohort ke-37, EDPMMO 37 ya, bersama Jabatan Perkhidmatan Farmasi. Dan bagi permulaan ini, kepada Puan Ardina, boleh Puan kongsikan sedikit mengenai EDPMMO dan projek ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Rangkaian Harmoni. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rangkaian Harmoni di atas kesudian menjemput kami berdua ke studio pada pagi ini. Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Pengurusan Pertengahan Kohort ke-37, EDPMMO 37, sedang dikendalikan oleh Institut Perkhidmatan Awam. Di bawah penyeliaan Jabatan Perkhidmatan Awam telah bermula dari 29 Jun lalu hingga 29 September 2026. Salah satu modulnya ialah Community Outreach Program.

0: projek di mana peserta-peserta secara berkumpulan perlu melaksanakan satu projek kemasyarakatan yang bermanfaat. Kumpulan kami yang diberi nama Action Heart terdiri daripada 6 orang pegawai dari pelbagai kementerian telah memilih projek bertajuk CARE, C-A-R-E, iaitu singkatan bagi Creating Awareness on Responsible Management and Disposable of Expired or Unused Medicine. Projek ini memfokus kepada isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh dalam kalangan masyarakat di negara Brunei Darussalam.
1: Menarik sekali Puan. Jadi boleh Puan juga terangkan kenapa isu ini dipilih berbanding dengan isu-isu yang lain?
0: Isu ini mungkin Indah selalu ketani fikirkan. Apa yang mendorong kami untuk memilih tajuk ini adalah kerana isu ini sebenarnya mungkin berlaku di kebanyakan rumah-rumah ketani. Ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh selalunya hanya disimpan sahaja atau dibuang dalam ke dalam tong sampah, sinki atau tandas. Ramai yang tidak sedar, amalan seperti ini boleh membawa risiko keselamatan keluarga seperti keracunan ubat tanpa sengaja, penyalahan gunaan ubat, pembaziran ubat serta pencemaran sumber air dan juga alam sekitar. Di samping itu, berdasarkan kaji selidik yang telah kami jalankan dari bulan Julai hingga Ogos ini, telah mendapati bahawa kira-kira 84% responden membuang ubat mereka ke dalam tong sampah. 76% menyatakan tidak pernah memulangkan ubat mereka dan 8 dari setiap 10 orang tidak tahu bahawa ubat yang tidak digunakan atau telah mansuh sebenarnya boleh dipulangkan. Manakala, 7 daripada 10 orang pula tidak menyedari penyimpanan dan pembuangan obat secara tidak betul atau sembarangan boleh menjejaskan kesihatan dan alam sekitar. Di samping itu, kajian Jabatan Perkhidmatan Farmasi Negara Brunei Darussalam yang telah dikongsikan turut menunjukkan nilai ubat-ubatan yang dibuang di negara ini dianggarkan sebanding dengan puluhan ribu guni beras setahun. Ini menunjukkan masyarakat kita masih kurang pengetahuan dan kesedaran mengenai perkara ini. Sebab itulah kami merasakan isu ini wajar diberi perhatian dengan harapan ianya boleh dicegah melalui intervensi, kesedaran, pendidikan serta perubahan sikap dan tingkah laku masyarakat.
1: Baik Puan, dan apakah matlamat utama projek ini dan apakah langkah-langkah yang dilaksanakan?
0: Matlamat kami ialah mewujudkan kesedaran orang ramai tentang risiko pembuangan ubat yang tidak bertanggungjawab, meningkatkan pengetahuan mengenai pengurusan ubat yang selamat dan menggalakkan sikap bertanggungjawab serta mewujudkan amalan budaya. Memulangkan ubat yang tidak diperlukan dan telah mansuh ke hospital atau pusat-pusat kesihatan berdekatan. Antara langkah dan inisiatif yang telah sedang dan akan kami laksanakan ialah kaji selidik bagi menilai tahap kesedaran masyarakat, kolaborasi bersama pihak perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan, kempen kesedaran melalui jeraya wara, pengagihan poster dan risalah, video pendidikan dan serta pemberitaan melalui TV, stesen-stesen radio dan media sosial. Apa yang utama, fokus projek ini bukan hanya kan memberitahu, tetapi juga membina kefahaman bahawa setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab terhadap ubat yang ketani terima dan simpan. Ketani mahu masyarakat ketani bergerak daripada sekadar kesedaran kepada tanggungjawab dan daripada tanggungjawab kepada tindakan, sejajar dengan slogan yang kami bawa bagi projek CARE iaitu Ubat Auda, Tanggungjawab Auda.
1: Baik, itu penjelasan dari Puan Ardina dan kita bersama dengan Puan Ishpa Sapia bagi soalan seterusnya. Menarik sekali dengan message yang disampaikan dan message kempen ini ialah ubat Auda, tanggungjawab Auda. Jadi, apakah maksud penggunaan ubat secara bertanggungjawab dan untuk mengelakkan pembaziran ubat? Mungkin Puan Ishpa boleh pula menjawab soalan ini. Silakan.
2: Okay, terima kasih. Menjadi pengguna ubat yang bertanggungjawab sebenarnya bermula sejak kita menerima ubat tersebut dan berterusan sepanjang ubat

0: itu berada dalam jagaan kita. Terdapat beberapa perkara mudah yang boleh kita lakukan. Yang pertama, gunakan ubat mengikut preskripsi dan arahan yang diberikan oleh doktor, ahli farmasi atau profesional kesihatan. Jangan mengubah dos, kekerapan atau cara penggunaan ubat tanpa mendapatkan nasihat daripada mereka. Yang kedua, cek atau periksa ubat yang masih ada di rumah sebelum mengambil atau meminta bakalan ubat yang baru. Ini dapat membantu mengelakkan pengumpulan ubat yang tidak diperlukan, mengurangkan risiko ubat luput sebelum sempat digunakan dan seterusnya membantu mengurangkan pembaziran ubat. Sebagai amalan yang baik, kita boleh mencatat jenis ubat dan baki kuantiti ubat yang masih ada di rumah dan membawa maklumat tersebut apabila datang ke farmasi untuk mendapatkan bakalan ubat yang seterusnya. Jika bis kita tidak pasti, jangan teragak-agak untuk bertanya kepada ahli farmasi. Mereka boleh membantu menyemak dan mengatur bakalan ubat berdasarkan ubat yang masih ada di rumah. Penyimpanan ubat juga adalah penting. Simpan ubat mengikut arahan penyimpanan yang tertera pada label. Ini kerana jika ubat disimpan dengan cara yang tidak betul, kualiti ubat boleh terjejas dan seterusnya boleh mempengaruhi berkekesanan rawatan. Kita juga digalakkan untuk memeriksa tarikh luput ubat dari semasa ke semasa dan mengasingkan ubat yang telah luput atau tidak lagi diperlukan. Yang paling penting, jangan buang ubat yang tidak diperlukan atau telah luput atau mansuh ke dalam tong sampah, sinki atau tandas dan jangan berikan ubat tersebut kepada orang lain untuk digunakan. Ringkasnya, gunakan hanya ubat yang diperlukan, ambil ubat secara bertanggungjawab, simpan ubat dengan selamat dan pulangkan ubat yang tidak diperlukan atau telah luput. Itulah yang kami maksudkan apabila kami mengatakan ubat AUDA, tanggungjawab AUDA.
1: Baik, kepada AUDA yang baru saja bersama, kita bersama wawancara isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan ataupun yang telah mansuh bersama Puan Ardina, Setiausaha Pertama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan juga ISPA, Pegawai Kesihatan Bersekutu Jabatan Perkhidmatan Farmasi. Dan seterusnya Puan, tadi Puan ada menyebut simpan ubat mengikut arahan yang disyorkan. Jadi boleh terangkan dengan lanjut apakah menyimpan ubat di dalam peti sejuk ya yang selalunya dilakukan apabila diterima ubat-ubatan ini membantunya bertahan lebih lama.
0: Okay. Menyimpan ubat dengan cara yang betul adalah sangat penting kerana ubat boleh terjejas oleh haba, kelembapan dan suhu yang tidak sesuai. Salah satu tanggapan yang sering kita dengar ialah semua ubat perlu disimpan di dalam peti sejuk atau dalam bahasa Brunei icebox supaya tahan lama. Sebenarnya bukan semua ubat boleh disimpan di dalam peti sejuk. Setiap ubat mempunyai keperluan penyimpanan yang berbeza. Ada ubat yang boleh disimpan pada suhu bilik, manakala sesetengah ubat perlu disimpan di dalam peti sejuk. Perkara yang terbaik ialah sentiasa periksa label atau pembungkusan ubat untuk mengetahui arahan penyimpanan dan ikut arahan tersebut dengan betul. Jika ubat disimpan dengan cara yang tidak betul, kualitinya boleh terjejas dan ubat tersebut mungkin tidak berfungsi dengan sebaiknya. Sebagai panduan mudah, jauhkan ubat daripada terdedah kepada cahaya matahari secara langsung, haba yang berlebihan dan kelembapan. Contohnya, elakkan menyimpan ubat berdekatan tingkap yang terdedah kepada cahaya matahari, di dalam bilik air yang lembap atau di dalam kereta untuk tempoh yang lama terutama ketika cuaca panas. Ubat juga sebaiknya dijauhkan daripada kawasan berhampiran dapur atau sumber haba yang lain. Satu lagi perkara penting ialah simpan ubat di tempat yang selamat dan jauh daripada capaian kanak-kanak bagi mengelakkan pengambilan ubat secara tidak sengaja. Jika AUDA tidak pasti bagaimana untuk menyimpan ubat, semak label ubat atau tanyakan kepada ahli farmasi untuk mendapatkan nasihat.

Es monok daripada The Queens dengan lagunya Joget Gadis Kota membawa kita ke pukul 11.10 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Rabu hari ini 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Ogos 2026 Masihi. Jangan lupa Agriculture Open Day 2026 hari ini ya, bermula hari ini 19 Ogos dan juga 20 Ogos 2026 Rabu dan Khamis pada pukul 9 pagi hingga 4 petang di Dewan Kemasyarakatan Mukim Pengkalan Batu Kampung Parit ya. Jadi rebutlah peluang untuk menyertai pelbagai seminar, demonstrasi, aktiviti interaktif dan juga kuis serta menangi hadiah-hadiah menarik sepanjang acara berlangsung. Dan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjemput Auda orang ramai untuk hadir ke Agriculture Open Day 2026. Untuk maklumat lanjut, Auda boleh layari Instagram Agriculture agriculture.gov.bn. Teruskan lagi bersama Harmoni FM dan kita bersama dalam sesegar harmoni hingga ke pukul 12 tengah hari ini.

Ya, terus bersama Harmonia FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, 11.25 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Ya, Zura ingin mengusikan kepada Auda maklumat di sini mengenai dengan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 bersamaan dengan 2026, ya, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama ahli jawatankuasa Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan musabakah ini adalah merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan qari dan qari'ah untuk melayakkan diri seterusnya ke peringkat separuh akhir yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kemajuan Syiar Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Dan syarat kelayakan bagi menyertai musabakah tersebut ialah hendaklah rakyat ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pemegang kad pengenalan warna kuning dan beragama Islam bermazhab Syafi'i aliran Ahli Sunnah Awal Jamaah dan berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun semasa mendaftar. Pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi akan diadakan selama 4 hari bermula pada 20, 21, 22 dan 24 Oktober 2026 bertempat di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba, Negara Brunei Darussalam. Dan borang penyertaan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi boleh didapati di bahagian Imara Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama Bandar Seri Begawan. Dan boleh dihantar borang yang telah lengkap diisi, bolehlah dihantar ke bahagian Imara Jabatan Hal Ehwal Masjid tidak lewat pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pada pukul 4 petang, tertakluk kepada perubahan.

Jadi untuk maklumat lanjut, sebarang pertanyaan bolehlah berhubung terus dengan pegawai-pegawai Yang Mulia Dayang Hajah Surina, Tini binti Haji Syamsuddin di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid di talian 88785700. Sekali lagi, 88785700. Dan Yang Mulia Awang Riza Masdi bin Haji Mamit, ya, bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, nombor talian 87471205. Sekali lagi, 87471205. Dan Yang Mulia Awang Haji Kamaruzaman bin Haji Jakar di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, nombor talian yang boleh dihubungi di 88313500. Sekali lagi, 88313500. Maklumat mengenai musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima. Dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141

muda ya. Ya, ada peraduan ini dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam berumur 9 tahun ya hingga 45 tahun. Setiap peserta hanya dibenarkan menghantar maksimum 2 karya sahaja. Sila imbas kepada berminat dan sila imbas kod QR dalam poster untuk keterangan lanjut dan juga borang penyertaan peraduan ya. Baik, tarikh tutup penyertaan dilanjutkan ya sehingga 30 September 2026. Berita baik untuk anda yang berminat, tarikh tutup penyertaan dilanjutkan sehingga Rabu 30 September 2026.

Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Negara Brunei Darussalam kini mengendalikan kajian tenaga kerja 2026, iaitu penyenaraian tempat kediaman House Listing bermula 3 hingga 23 Ogos 2026. Penyenaraian tempat kediaman diadakan bagi tujuan mengemaskinikan senarai tempat kediaman serta maklumat isi rumah di kawasan terpilih untuk kegunaan kajian tenaga kerja KATK yang akan dijalankan bermula 5 Oktober hingga 1 November 2026. Sehubungan dengan itu, para keluarga yang terpilih adalah diperingatkan untuk memberikan kerjasama kepada pegawai kajian yang telah dilantik oleh JPES yang berautoriti dan boleh dikenal pasti melalui VES rasmi, PAS autoriti, kad pengenalan, surat lantikan dan surat makluman untuk isi rumah. KTK 2026 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81. Segala maklumat adalah rahsia dan hanya digunakan bagi tujuan perangkaan. Kegagalan memberi maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu merupakan satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei di bawah Seksyen 9 Akta Perangkaan. Info lanjut, hubungi talian hotline atau WhatsApp di talian 746-9844 semasa waktu bekerja atau email laborforce.survey@jpes.gov.bn atau dengan melayari laman web www.deps.gov.bn.

0: warga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita. Awang Sahminan bin Haji Ismail telah kembali ke Ramadullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini bertempat di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Pulai. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada Awang Sarbini bin Osman dan agam keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita. Awang Sahminan bin Haji Ismail telah kembali ke Ramatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini bertempat di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Pulai. Demikian tadi disampaikan berita keluarga dan harap maklum. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.